suma kabadin ya law ya man la ilaha khairuhu ya man atani duna dairin khairuhu salli wa sallim.